اليوم ليش ما ابا شوتنا نكمل مش ما صار قدنا دهاتنا موت يتجدل ويتكدش يا ربا عاد ما دي برك يوتين ونحن خوتين واصبر مكانه مكرم مشيخين חייכון ובמכון וחייכון ישראל בעל גלאות מרגרים עם רועמין.